0: התחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות, שהיא מונחת מאפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא מימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהיא מקומה החשוב בחינת בשמיים, ואז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקינו, כי פה הוא חבור כבוד, כי אין ששבח למעלה מעליון, אלא כשישראל מתקדמים הכבוד הזה שהוא מלכות נותנים אותו למעלה למלך הכבוד.
1: האם עשירייה מספיקה לאדם כדי להגיע לרוחניות, כדי לדאוג, לפתח דאגה, או שהוא צריך באמת קבוצה חיצונית לגמרי, אנשים שהם לא חלק מהעשירייה שלו, הוא מפיץ להם ודואג להם, ורק זה יקדם אותו ויבנה בו חיסרון אמיתי לרוחניות?
0: זה לא חשוב קבוצה פנימית יותר, קבוצה חיצונה יותר. גם אנחנו לא יכולים למדוד את זה ולשקול את זה. אבל זהו, כן, זה חשוב מאוד.
1: אז אם יש לי קבוצה פנימית, כלומר חברים האלה, אני יכול לפתח דאגה איתם ולהגיע לרוחניות?
0: לא.
1: אני צריך עוד קבוצה?
0: אתה חייב פידבק.
1: פידבק ממי?
0: מהקבוצה שלך.
1: מי זה הקבוצה שלי?
0: זה ש... קבעו כאן שאתה נשייך לאותה קבוצה.
1: אז אלה, זה הקבוצה שלי.
0: כן.
1: אז אני צריך פידבק מהם, אני צריך לדאוג להם ולקבל פידבק מהם.
0: כן.
1: אני צריך עוד קבוצה שתהיה לי? קבוצה לא. מבחוץ, לא. אנשים חדשים שרק מתעניינים?
0: לא.
1: למה לא?
0: כי אתה לא מתפעל מהם.
1: אבל הם מחייבים אותי, יש להם חיסרון. הם חדשים, הם רוצים, הם מחייבים אותי לגדול, לגדל אותם, ואז הם מוצאים ממני צדדים של אין בי, שלא הרגשתי קודם.
0: אז זה לא חשוב שיש לך ילדים או אין ילדים. אנחנו צריכים לספק לכל אחד ואחד חיסרון, שכל אחד ירגיש ש נגיד אני רוצה להיות לבלד, נגיד, שהוא ירגיש את זה עד כמה שאני זקוק בו.
1: ומה זה נותן לו ומה זה נותן לי?
0: שתיהם מרגישים מחויבים.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, הילדים עושים את ההורים.
0: כן.
1: מי זה הילדים? החברים שלי לעשירייה או קהל רחב בחוץ?
0: לא, לא, לא. ילדים מחייבים את ההורים. הם בעצם עושים את ההורים. ילדים. וכך אנחנו צריכים להתייחס אליהם.
1: מי זה הילדים שלי? מי עושה אותי אבא? מי עושה אותי הורה גדול? מי זה הילדים?
0: מי שדורש שאתה תהיה אבא.
1: החברים שלי יכולים לעשות אותי הורה?
0: תשאל אותה, תבדוק.
1: אבל בפוטנציאל, כן? זה כאילו, הם הילדים שלי?
0: הם הילדים שלך, ודאי.
1: החברים שלי?
0: כן.
1: אם אנחנו חברים, אבל אנחנו שווים, אז איך אני יכול לראות אותם כילדים שלי? זה אומר שהם קטנים ממני.
0: אתה יכול לראות את הקבוצה שלך כילדים שלך בזה שאתה שייך להם.
1: יחד עם זה אנחנו גם שווים.
0: כן.
1: במה אנחנו שווים?
0: שאתם צריכים זה את זה.
1: ובנוסף אני גם צריך לראות אותם גדולים ממני.
0: גם כן.
1: אז אני צריך לפעול בשלוש רמות.
0: כן.
1: הם הילדים שלי, הם ההורים שלי, הם החברים שלי.
0: כן.
1: וזה עובד ביחד.
0: ביחד.
2: אני רוצה לשאול רב, כל הקבוצה זה רק בעשירייה, או יש כלי עולמי, כל העבודה שלנו ביחד זה רק בעשירייה?
0: כן.
1: אם אדם מרגיש צורך חוץ מהעשירייה שלו לדאוג לעוד אנשים, לצאת להפצה, זה בריחה מהתפקיד שלו בעשירייה?
0: יכול להיות, כן.
1: או הפוך דווקא, הוא מרחיב את הגבולות, הוא מרגיש שהעשירייה לא מספיקה. אני צריך מקורות חיצוניים להגדיל חיסרון.
0: כן.
1: אז מה נכון? זה לברוח או להתמקד?
0: להתמקד על ידי להרגיש נכונות כל אחד ואחד בעשירייה, ואז לראות את המקום שלנו.
1: הרב, היו שנים שהייתה נחיצות להפצת חוכמת הקבלה בישראל ועולם. איך עשינו ספרים, מאמרים, אינטרנט, עיתונים, מה לא, טלוויזיה. כאילו היה פה כל היום ככה החוצה, החוצה, תפיצו, שכל אדם בעולם ידע, לעשות מה שמוטל עלינו. וכאילו קצת נרגענו מהדבר הזה. נכנסנו פנימה לתוך העשיריות, ושם התחיל להיות החיבור. עכשיו השאלה, האם זה מספיק? משלים לנו את ההפצת חוכמת הקבלה? לא. אנחנו צריכים גם להמשיך את ההפצה. כמו שהיה. או שאולי פחות, באיזה עוצמה צריך לצאת להפצה? אתה מרגיש שיש, צריכים להיות בנחיצות גבוהה להפצה?
0: כן. כן.
1: ברור.
3: רב, רציתי לשאול, בשביל מה יוצא מכל הדיון הזה, בשביל מה צריך עוד עשיריות אם הכל נסגר לאדם בתוך העשירייה שלו? בשביל מה הוא צריך עוד?
0: אז זה הוא צריך עשירייה שלנו.
3: זהו, הוא צריך רק עשירייה שלו. אז אני שואל, כן. בשביל מה צריך שיהיה עוד עשיריות בעולם? אם הוא צריך רק את העשירייה שלו.
0: זה צריך כדי שאדם צריך להיות קודם כל בתוך עשירייה עם החברים, וזאת אומרת זה כבר לא רק עשירייה, עם החברים, ושהם יהיו הכי קרובים אליו, הכי קרובים.
3: ומה עם כל שאר האנשים?
0: כל השאר כאילו שלא שייכים.
3: כאילו לא שייכים אליו. הם לא שייכים לאדם.
0: כן.
3: אבל בתוך עצמם הם שייכים אחד לשני. כל אחד שייך אחד לשני.
0: כן.
3: האם צריך שיהיה מסגרת של של כל של כל האנשים האלה יחד, או המסגרות הן תמיד צריכות להיות רק לעשירייה?
0: זה צריך להיות מסגרת שהיא שייכת לכולם, לעשירייה נגיד, כן? ושהיא גם כן נכונה.
1: רבים היינו יושבים עכשיו בסעודה הזאת, וסביבנו היו עוד עשיריות, פה יושבת עשירייה בסעודה עם עצמה, שם עוד עשירייה, פה עוד עשירייה, ככה אנחנו יושבים באולם עם הרבה עשיריות. מה זה היה נותן לנו?
0: עוצמה?
1: מה זה העוצמה הזאת?
0: עוצמה זה שאם אנחנו מקבלים איזו החלטה, אז מאוד חשוב האם ההחלטה הזאת היא מתקבלת על כולם.
1: אנחנו בתוך העשירייה שלנו לא יכולים להגיע להתפעלות מקסימלית, או שחייבים תמיד עוד סביבנו עוד קבוצות שיהיו? אתה צריך עוד קבוצות סביבך?
0: אני לא רוצה, לא מרגיש צורך. אבל מצד השני, שיש מספר יותר גדול עשיריות,
1: כן,
0: ממה שיש לנו, זה מחייב, זה מייצר לחץ מבחוץ.

0: החברים מתחברים, מתקללים, פועלים...
1: זה לא תמיד חברים ולא תמיד מטרה. אבל אם זה כך, אז... הסירייה שבאה מתוך עיגול גדול, זה משהו אחר כשבא מעיגול קטן.
2: זאת אומרת שיש הרבה עשיריות, הם מחזקים את העשירייה הפרטית שלך. בעצם זה שיש הרבה עשיריות, זה נותן עוד כוח לעשירייה שלך.
1: טוב.

0: אחרי 7 באוקטובר שהיה לפני 3 שנים, היה פה ממש פוגרום. נו, בדרום, מה שקרה שם, של מעל 1,000 נרצחו, נאנסו, ילדים, מה שלא היה מטורף. אז כאילו, לא היה מרגיש יותר, זה לא יקרה. לא לומדים. יש נקודת קצה לעם? יש איזה נקודה של מכות, של איסורים, שהעם כבר באמת יתעורר, יבין פעם, כי העם הזה חוטף הרבה מכות.
1: איפה?
0: רואים לא יכול היסטוריה מה שקורה. שואה, 7 באוקטובר...
1: מה אתה אומר לי על היסטוריה?
0: אני אומר אפילו עכשיו. אני אומר, העם מקבל מכות.
1: איזה מכות?
0: אתה אומר אפילו זה לא מכות עדיין.
1: עם ישראל לא מקבל שום מכה.
0: זה לא מכה? היום אתה לא מרגיש אותו שהוא בייסורים ובסבל?
1: לא.
0: לא. ולפניו מצב קשה יותר?
1: בעתיד יכול להיות ש... אני מקווה ש... אנחנו נמתיק את העתיד.
2: אבל לאורך אלפי שנים, באמת מלחמות כל הזמן, ועדיין הם מרגישים שזה הכל טוב לעם ישראל?
1: אני חושב שכן.
0: למה?
2: הייתה שואה, הייתה שואה 6 מיליון.
1: זה, אל תגיד דברים כאלה, כי זה לא לפי הכלים שלנו, במוח ובלב. לכן אני לא חושב ש...
0: כאילו זה לא פרופורציונלי.
1: לא.
0: כאילו מצד, לא יודע, אם אני יעניש את הילד שלי, יקה אותו, באיזשהו שלב הוא כבר יבין, ככה לא מתנהגים, והתנהג אחרת, כמו שאני רוצה. ופה אנחנו רואים עם העם הזה, לאורך שנים, מחטיפים לו, העולם שונא אותו, והוא ממשיך להתנהג.
1: מה אתה ממליץ?
0: אז אני מנסה להבין, כאילו, למה אין איזה שכל? זה לא פרופורציונלי, כאילו הייתי מצפה. אני נותן מכה, אתה מתחיל להבין יותר, עוד מכה, אתה מתחיל להבין יותר. זאת אומרת שיהיה איזה איזון, ופה אנחנו רואים שלא, אין איזון. רוצים מכות, וממשיכים כאילו להישאר בשלהם.
1: כן.
0: אז מה? למה?
1: כי מכות לא מגיעות לאותו הרגש השכל, שהם צריכים להתפעל מזה.
0: אז בשביל מה המכות האלה?
1: המכות מגיעות מהטבע.
0: אבל אם זה לא מקדם, וזה לא...
1: מקדם, אבל מאוד מאוד...
0: ומה זה לפגוע ברגש ובשכל?

0: تمام.
1: عم بين شو صريخ ليش تبري شاتا بمقوم زي يا أولي لأوتوبوس أولي كلي آخر مشان ربع العشيم كي تشمعهم يقول الضيفين ش شهم يودين و شهم يودين ما لسه شمعنين למה זה מגיע
0: וזה תלוי בנו, זה תלוי בבני ברוך, שיהיה פתאום אווירה אחרת במדינה.
2: אתה דיברת על הפצה, דיברת בכל העולם, עשית הפצה והכל וזה, בסוף נקודות שבלב, סך הכל כמה אלפי אנשים מגיעים לבני ברוך, כי זה נקודות שבלב. ואיך לעשות הפצה שאין לו, אין לו נקודה שבלב?
1: הרי מי שאין לה נקודה, אז אתה לא יכול להגיד.
2: אתה לא יכול להגיד. מה שדיברת, לעשות הפצה, אבל...
1: לעשות הפצה שהיא נכוונת לנקודה שבלב, שבלבו של כל אחד.
2: וכל אם לא נקודה שבלב, הוא לא יכול לשמוע את זה.
1: לא. זה לא... אתה רואה
2: מלאכים, ולא מגיבים. כן, ראית, עשית ממש, בכל היבשות, נקנת לכל... 30 שנה עשית הפצה בכל מקום, וכך כמה אלפי אנשים הגיעו לכאן, זה הכל.
1: כן.
0: יור.
3: מה צריך לקרות כדי שאנשים ירגישו מה צריכים לעשות?
1: לא צריך לקרות, שהם יבינו שהשינוי אלינו הוא נמצא בנו.
3: בכמה אנחנו נתחבר? תלוי בכמה אנחנו נתחבר, נתקרב?
1: זה כתוצאה.
3: אבל אמרת קודם שזה לא, שהעם לא מרגיש שמקבל מכות. אם הבנתי נכון.
1: כן. העם עדיין לא מרגיש.
3: אבל כל הטרור מחיזבולה ומחמאס וכל האיומים, זה לא נקרא מכות?
1: לא. זה לא מכות. מכות זה שכל אחד מרגיש שהוא קיבל מכה.
0: אישי, אינדיבידואלי, לא עם.
1: אישי, כן. העם זה משהו אוורירי.
0: מובן. כשהעם, או אפילו באופן אינדיבידואלי, אדם מקבל מכה, מה הוא יבין? שיש כוח עליון, יש מישהו פה שמכה אותי? או שהוא יבין במה הוא תולה את השינוי. פתאום הוא ירגיש, חייב להיות פה שינוי. אבל שינוי במה? מה הוא ירגיש? יש פה כוח עליון, או אני צריך להתחבר עם הזולת, או בכלל הוא יהיה בסימן שאלה עם תפילה פנימית, ואז משהו יקרה.
1: לא חשוב, על מה שהוא צריך להיות.
0: השינוי אבל צריך להיות מורגש בו בפנים, אני צריך לעשות שינוי.
1: לא.
0: לא. כי עכשיו הוא יאשים את ראש הממשלה, את המפלגה הזאת, את ההנהלה הזאת, כל פעם יצביע על מישהו אחר שאשם.
1: כן.
0: ואם נשנה שם, אז יהיה טוב יותר. אז מה צריך לקרות כדי שאדם יבין שזה לא שינוי שם בחוץ, אלא זה שינוי פנימי שצריך לקרות כדי שיהיה פה טוב יותר.

0: Ouais, dans le... Rien ne me tient, en fait.
1: ועוד שאלה, אתה מרגיש שיש עוד הרבה נקודות שבלב, בעולם, בישראל, כאלה שעדיין לא נמצאות בתהליך, כאילו כמו משוטטות להם וצריך לצוד אותם?
0: כן, צריכים לעשות הסברה רחבה שכל אחד וכל אחד ואחד יבין שמה שקורה זה תוצאה מהתנהגות שלו.
1: איך לעורר את החברים שלנו, שלומדים כבר שנים את חוכמת הקבלה, ומורגשת בחלק מהם עייפות החומר כלפי הפצה? כאילו כבר עשינו שנים, כבר... מאיפה להביא נחיצות לזה?
0: נחיצות זה בא מהמצב, שהמצב שלנו הוא בסדר.
1: ואם אדם כבר אדיש, נו, מתים, פיגועים, תאונות, בסדר, הבורא מטפל שם בהם.
2: אם החיבור בינינו, חיבור בינינו זה הפצה?
0: יחסית.
3: אמרת שההתנהגות שלנו צריך להשתנות?
0: בינינו.
3: כן.
0: כאן.
3: אני שואלת, כן. במה צריך לשנות, להשתנות את ההתנהגות שלנו?
0: שאנחנו נרצה להיות יותר קרובים זה לזה.
1: זה בינינו, בקרב בעלי נקודות שבלב.
0: כן.
1: ובעם, מה צריך להשתנות שם, בבני אדם שחיים למשל בישראל? מה צריך שם להשתנות? רוצים קרבה פתאום? זה השינוי?
0: להבין שעל ידי קרבה זה אל זה, אנחנו יכולים לשנות את המצב.

0: חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים
1: ש... chers amis, avant d'entrer dans le cours, incluons dans notre intention les amis qui s'occupent maintenant de la construction du centre des visiteurs et maintenons-les dans notre cœur. Maintenant, on va

0: אשרי חלקם של הצדיקים.
1: מי שמגיע לדרגת צדיק, אז ודאי שמאושר.
0: יעקב ברח מפני אחיו, ונזדמנה לו באר, הנוקבה. כיוון שהבאר ראתה אותו, המים הוקרו לבעליהם, ועלו אליו בסוד מן, ושמחו עמו. ושם נתחברה עמו בת זוגו רחל. משה ברח מפני פרעה, ונזדמנה לו באר. והמים ראו אותו, והוקרו לבעליהם, ועלו אליו בסוד מן. ושם נתחברה עמו בת זוגו ציפורה. רש חפתת. מה ההפרש בין משה ליעקב? יעקב כתוב בו, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. משה מה כתוב בו? ויבואו הרועים ויגרשו.

0: והיה כמשה ויושיען. בוודאי היה יודע משה, אחר שראה את המים עולים אליו, ששם תזדמן לו בת זוגו. ועוד, שהרי רוח הקודש לא פסק ממנו לעולם, ובו היה יודע שציפורה תהיה בת זוגו. אמר משה, ודאי כשיעקב בא לכאן, והמים עלו לקראתו, נזדמן לו אדם שאספו לביתו, ונתן לו כל מה שצריך. גם לי יהיה כן.
1: כי אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שם ועוד ועוד ועוד, כולם הם, זה השינויים שבאדם. כן? שהשינויים האלה הם בעצם האדם עובר בתוכו החלק הגברי שלו, כן, כמו כנגד זה חלק הנשי שבו, כנגד זה הבאר, המלכות הכללית, הוא מוותר על איסף, אז יש לו פתאום מגלה את הבאר, אז באר יש כבר מלכות, אז הוא מחפש איך על ידי מה להזדווג עמה, כי בזה יש דומם צומאי חיים מדבר, החלק שהוא מזדווג עמה זה חלק השווה לו, המדבר, באר זה סתם מקור מים, זאת אומרת הבינה ומלכות זה הספירות, ואיפה האדם בתוכם. בקיצור, רואים אנחנו כאן שמדובר על אותה הבחנה שנקראת אדם, שכל הזמן מתקדם, מתקדם, מתקדם. אברהם עשה תיקון הראשון כחסד, חפץ חסד, תכונת השפעה על, על, על, על המלכות, על הרצון לקבל, אבל תכונת השפעה היא לא תכלית הבריאה. אחר כך יליד את יצחק, כי הרגיש שזה לא מספיק, חייבת להיות מה לעשות עם הרצון לקבל בעצמו, אי אפשר לדכא אותו, הבורא לא ברא אותו סתם כדי לדכא אותו ולהיות מאליו בתכונת השפעה, הבורא רוצה שיקבלו ממנו, אז הוא עשה תיקון האבא, אז מאברהם נולד יצחק. זאת אומרת שכבר אותה הפעולה שנקראת אברהם היא מתחדשת בדרגה יותר עליונה שנקראת יצחק. יצחק גם כן לא מסוגל, שמגלה שצריך לעבוד עם עם הרצון לקבל, לא מסוגל לעבוד עם כל הרצון לקבל, יש כבר חלק ממנו שהוא צריך להפריש אותו, זה סף. כן? זאת אומרת, ברצון לקבל כבר יש שני חלקים, חלק שאפשר לעבוד עמו שנקרא יצחק, וחלק שאסור בינתיים לעבוד עמו שנקרא איסף. כן? מה עושה יעקב? יעקב הוא יוצא בצורה כזאת שאם הוא עובד עם החלק שנקרא יצחק, אז הוא עובד עם החלק הזה בלבד. מה הוא עושה עם החלק השני? כאן זו הבעיה. הוא מסוגל לעבוד עם החלק השני במשהו או לא, ויש כאן עניין של הפחד יעקב, דרגת עירה שהוא חוזר אליה, שאו שהוא עובד את הבורא ומקבל על מנת להשפיע במקצת בדרגת וק בגלל שמפחד להמשיך, או שעובד בלקבל על מנת להשפיע בגלל שרוצה להמשיך להבורא. ואז יוצא מהקטנות שלו גם כן את הגדלות ישראל, שמקבל על מנת להשפיע אך ורק בתנאי מפני שהבורא רוצה ולא מפני שמפחד מסף. זאת אומרת, עולה לגר. נו, אנחנו עוד נלמד את זה. וכך אחר כך עובר זה מיעקב ליוסף. יוסף כבר עובד עם הרצון לקבל עוד יותר גדול. הוא כבר לא רק ישראל מבחינה אישית, אלא ישראל מבחינה כללית, שזה עם ישראל. הוא בעצם יסוד האומה. כן, כי זה יסוד כלפי המלכות וכו' וכו'. זאת אומרת, ההתפתחות של כל פעם של אותה נקודה, ניצוץ הבורא שבתוך הנברא שמתחיל להתפתח, הוא מתפתח ככה. אברהם, יצחק, יעקב, אהרון, משה, יוסף, דוד וכן הלאה וכן הלאה, עם כל כל המדרגות האלו. כך גם כן כאן, ובהתאם לזה ודאי שיש לו בארות וגם כן נוקבעות. וכנגד זה שמברר, אז מברר גם כן את הקליפה. סם, לילית, נחש, כל מיני האלו. שבירור הוא כולל שתמיד מתברר לך גם חלק הקדושה וגם חלק הקליפה כנגדו. זה כנגד זה. כן.
0: ריש למד. יתרו, כומר לעבודה זרה היה. כיוון שראה שאין ממש בעבודה זרה, נפרד מעבודתה. קם העם והחרים אותו. כיוון שראו שבנותיו באו להשקות את צונו, היו מגרשים אותם. כי מתחילה היו הם עצמם רואים את צונו, להיותו כומר שלהם. כיוון שראה משה ברוח הקודש, שעל דבר עבודה זרה היו עושים לו את זה, מיד ויקם משה ויושיען, ויש כצונם. ונעשה הכל מחמת קנאה אל הקדוש ברוך הוא. מאמר שחורה אני ונאווה, ריש למד בית. ותאמרנה, איש מצרי הצילנו. שאמרו, איש מצרי הצילנו, אמרו ולא ידעו מה שאמרו. משל לאדם שהיה יושב במדבר, ועברו ימים שלא אכל בשר. יום אחד בא דוב לחטוף כבש אחד. הוא ברח הכבש, והדוב רדף אחריו, עד שהגיעו לאותו האדם שבמדבר. ראה את הכבש והחזיק בו ושחטו ואכל בשר. נמצא שהדוב גרם שאותו אדם יאכל בשר. אף כאן המצרי שנהרג על ידי משה, גרם שמשה יברח ויבוא למדיין אל הבאר. ועל כן אמרו, איש מצרי הצילנו ברוח הקודש. המצרי שמשה הרגו. ריש למד ג'
1: נו, לתאר הכל בצורה הפנימית. כן, בכל אחד מאיתנו. המשה, המצרי, עם ישראל, הפרו, מדיין וכל. וגם כן לשם מה אנחנו לומדים.
0: ישראל הוא שם הגדלות. אם כן, למה נזכר שם זה בבואם לגלות מצרים? ולמה חוזר אחר כך את יעקב, שהוא שם הקטנות? כמו שכתוב, שחורה אני ונאווה, זו כנסת ישראל, השכינה, שהיא שחורה מן הגלות, ונאווה שהיא נאווה בתורה ובמצוות ובמעשים טובים שישראל עושים. בנות ירושלים הן הנשמות שעוסקים בתורה ובמצוות, שבשביל כך הן זוכות לרשת את ירושלים של מעלה, שהיא השכינה. כאוהלי קידר, אף על פי שהיא קודרת בגלות, עם כל זה במעשים היא כיריעות שלמה, האורות של המלך שהשלום שלו, שהוא זר אנפין. כיוון שבית בחינות הן בגלות, שמצד עצם הגלות יש דינים וקטנות, ומצד המעשים טובים שהצדיקים עושים בגלות, הם נעים ומעלים את השכינה ליריעות שלמה. ועל כן, מבחינת המעשים טובים, נאמר, בני ישראל הבאים מצרימה, השם של גדלות, ומבחינת עצם הגלות, נאמר, את יעקב איש וביתו באו, השם של קטנות.
1: כמה שמדייק. איזה רמזים. כן.
0: ברך דודי, עוד ריש למדי. ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר האיילים. כל ההשתוקקות שהשתוקקו ישראל אל הקדוש ברוך הוא תאוותם של ישראל, שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק, אלא בורח כצבי או כעופר האיילים. ריש למד וב. אין חיה בעולם עושה כמו הצבי או עופר האיילים, שבזמן שהוא בורח הולך מעט מעט ומחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו, ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו. כך אמרו ישראל, ריבונו של עולם, אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו עופר האיילים, שהוא בורח ומחזיר את ראשו למקום שעזב אותו, למקום שהיה בו מקודם ועזבו וברח משם. זהו שכתוב, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. דבר אחר, הצבי ישן בעין אחת, והאחרת הוא נאור. כך אמרו ישראל אל הקדוש ברוך הוא, עשה כמו הצבי, כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ריש למד זין. שמע רבי חייא ואמר, הם העליונים עוסקים בתורה בפנים הבית, ואני יושב מבחוץ. בכה. שמע רבי שמעון ואמר, ודאי שהשכינה מבחוץ, עם רבי חייא. מי יצא ויכניסנו? אמר רבי אלעזר בנו, אם אשרף ביציאתי דרך המסך של אש, לא אהיה נשרף, כי השכינה היא מחוץ ממנו, אצל רבי חייא. תיכנס השכינה ותהיה האש של המסך בשלמות. שמע רבי אלעזר קול שאמר, עוד לא נסמכו העמודים, ג' קווים, ועוד לא נתקנו השערים, נון שערי בינה, ומקטני הבשמים שבעדן הוא עתה, מקטני הנשמות המכונות בשמים. כלומר, שעוד לא זכה רבי חייא למדרגות שבעולם התיקון, שהם תיקון ג' קווים ונון שערי בינה, ועל כן אינו ראוי להיכנס מבפנים למסך, ועל כן לא יצא רבי אלעזר להכניסו.
1: בסדר? כן.
2: לא ברור מתי אפשר לבקש מהעליון בקשה שהיא לא...
1: תמיד, בקשה... תמיד. שהיא לא, שהיא כן, לא חשוב, תמיד לבקש. הילד צועק בכל סיבה. בשבילו הכל זה סיבה לצעוק. כן.
2: לפי מה שהבנתי, צריכה להיות בקשה מאוד מחודדת שנקראת...
1: עד שתגיע לבקשה מאוד מחודדת ומכוונת וזה הכל, ואז תבין שגם היא שום דבר לא שווה, תצעק. שיסרק, שיהיה ככה, לאט לאט תגיע למה שצריך. שיהיה לך לפחות קשר שקרי עם הבורא במקום כלום. במקום שאתה תתלה את עצמך בחברים, בקבוצה, במשהו, תתלה את עצמך בו, וכל היתר זה כסיבה, כתנאים. אלה, אתה תחכה עד שיהיה לצעקה כמו בגמר התיקון, טיק, ומיד גמר התיקון. ככה אפשר בחדות כזאת להגיע לבירור? איך? דרגה אחר דרגה. לכן כל הזמן צועקים, כל הזמן מבקשים. זהו. אם אתה מתאפק, סימן שהגאווה שלך לא מאפשרת. צריכים ללמוד מילד, צריכים ללמוד מאישה, ככה. מה אתה אומר?
3: אבל הדוגמה שאתה נותן, אני מנסה להסתכל כאילו הבת שלי, שאני רואה שכמה שהצעקה שלה, לפעמים לא כל צעקה אני עונה, כאילו אם הצעקה היא מבוררת יותר, נגיד היא כבר יודעת להגיד מילה פה שם, אז בקלות אפשר לענות. אם הצעקה לא מבוררת או סתם, אז זה לא זה. ואז בסוף שהיא תגיע לדרגת מדבר שלה.
1: אבל היא לומדת מזה איך נכון לצעוק. זה הכל.
3: מה התיקון זה כשהיא תדע לדבר ותגיד לי מה היא רוצה פשוט?
1: נגיד. אני רוצה להגיד שאם אתה לא צועק, אתה לא קשור לבורא. אין לך פנייה אחרת אליו, אלא לבקש. מה יש לך? מה, לתת? להציע לו משהו? מה? מה אתה יכול להציע לו? מה תיתן לו? רק לבקש. תיקונים, הבחנות, כוחות, בירורים, אפשרויות, הזדמנויות, זהו, נו, בבקשה, כל הזמן תהיה בדרישה, מה הבעיה? כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
0: ריש למד חט. ישב רבי חייא, בכה ונאנח. פתח ואמר, סוב דמי לך דודי לצבי או לאופר האיילים. על פי הפירוש ששמע מרבי שמעון, שאף על פי שבורח הוא מחזיר ראשו לאחוריו ואינו מתרחק, אז נפתח שער המסך. אבל רבי חייא לא נכנס. נשא רבי שמעון עיניו וראה שנפתח שער המסך. אמר, משמע שניתן רשות למישהו מבחוץ. ואנחנו לפנים ולא נכניסו. קם רבי שמעון, הלך האש ממקומו עד מקומו של רבי חייא. אמר רבי שמעון, ניצוץ אור הקליטה כבר נתפשט לחוץ. לרבי חייא, ואני כאן מבפנים ולא הכניסנו. נעלם פיו של רבי חייא מחמת האש שנתפשט אליו. ריש למתת. כיוון שנכנס רבי חייא לפנים, השפיל עיניו ולא הרים ראשו. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, האוויר ידך על פיו של רבי חייא, שאינו יודע בזה, כי אינו רגיל בו, ואינו יודע לשיט עצה בנפשו. קם רבי אלעזר והעביר ידו על פיו של רבי חייא. פתח רבי חייא את פיו ואמר, איני ראה מה שלא ראיתי מעודי, וקומתי הזדקף שלא חשבתי כל כך מעולם. טוב למות באש זהב הטוב והבוער. כי נודע שיש מוכין דאחוריים וחיצוניות הנמשכים מקו שמאל בלי ימין. בסוד יציאת נקודת השורוק, בינה שחזרה לראש אריך אנפין. והראש דאריך אנפין יש בו אור חוכמה בלי חסדים, וחוכמה בלי חסדים מאירה רק בגר, ולא בזון וביה. ועל כן גם החוכמה אינה מהירה בהם, בהיותם שמאל בלי ימין. ונבחנים משום זה למוכין דאחוריים וחיצוניות. ואין השמאל מתחבר בימין, אלא ביציאת קו אמצעי במסך דחיריק, שבכוח המסך וקומת החסדים, הוא מכניע את קו השמאל ומחברהו בימין. ומתלבשת החוכמה שבשמאל בחסדים שבימין, ואז יכולה החוכמה להאיר בשלמות. וזכור כאן סוד ג' הנקודות חולם שורוק חיריק. ומוכין הללו, הבאים בהכרעת קו אמצעי בכוח המסך דחיריק נקראים מוכין דפנים ופנימיות. ויש מעלה בקו שמאל שאינה בקו אמצעי. כי הקו שמאל מושך חוכמה מן הראש דאריך אנפין, גר דגר, אף על פי שאינה מאירים בו. ויש מעלה בקו אמצעי שאינה בקו שמאל. כי קו אמצעי מאיר בכל השלמות, מחמת התלבשות החוכמה בחסדים. אמנם אין בו אלא וק דגר, כי כוח המסך דחיריק ממעטו מגר דגר. ורבי חייא היה במדרגת מוכין דאחוריים, הבאים מקו שמאל, מטרם הכרעת קו האמצעי.
1: לכן עליו כל כך הרבה מדובר.
0: שהיה דרכו תמיד ללמוד איך הולכים במדרגות מחיל אל חיל. שירגיש ברבי שמעון את המסך דחיריק שבקו אמצעי, שממנו מקבל רבי שמעון המוכין דפנים שלו, אשר מסך זה פוסק את המוכין דחוכמה, המכונה בית, שמסלק ממנו הגר דגר, ואינו מאיר אלא בבק דגר. ונדמה לרבי חייא שהוא קטן ממנה, כי רבי חייא, אף על פי שהיה במוכין דאחוריים, היה לו גר דגר, כדרך קו שמאל. ורבי שמעון, אין לו אלא וק דגר, מסיבה שמשתמש בקו האמצעי. ועל כן חשב רבי חייא את המוכין של עצמו יותר פנימיים מן המוכין של רבי שמעון. וק דגר. תאוותם של ישראל, שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק, אלא בורח כצבי או כאופר האיילים, שהוא מחזיר את ראשו לאחוריו. שבשעה שישראל אחוזים בקו שמאל, בורח הקדוש ברוך הוא מהם ואינו מאיר להם. אמנם אין בריחה זו עניין של הסתלקות, אלא להפך, כי רוצה להאיר להם בחינת ראש, חוכמה. אלא משום שחסר להם חסדים, ואין הראש יכול להאיר להם בלי התלבשות בחסדים, על כן בורח מהם, עד שמקבלים המסך דחיריק שעליו יוצא קו אמצעי. ואז מאיר הראש שלו באחוריו, בקו שמאל, משום שעתה על ידי קו אמצעי מתלבשת החוכמה בחסדים ומאירה בשלמות, אלא בבק דגר. וזהו נבחן שבורח כצבי שמחזיר ראשו לאחוריו. וזהו שהתפללו ישראל, אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, משום שנאחזנו בקו שמאל, שהחוכמה אינה מאירה מחמת חיסרון חסדים, ועל כן גרמנו שהקדוש ברוך הוא הסתלק מבינינו. יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו אופר האיילים, שהוא בורח ומחזיר את ראשו למקום שהניח, כן הבריחה של הקדוש ברוך הוא תחזיר את ראשו, הגר, למקום שהניח, קו שמאל, שמשם נסתלק. וזה שכתוב שהצבי כשהוא ישן, הוא ישן בעין אחת, והאחרת הוא נאור. כך אמרו ישראל, עיניים, חוכמה, ויש בהם 10 ספירות, שהגר באחת, ובאחרת זת. ושינה הוא הסתלקות המוכין. והתפללו ישראל שהסתלקות זו לא תשלוט אלא בעין אחת, גר דחוכמה, ולא בשנייה, וק דחוכמה. שהם צריכים להתקיים אחר כך על ידי קו האמצעי. וכמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אלא אינו פתוחה ומאירה חוכמה לישראל. להודיע לרבי חייא מעלת רבי שמעון, שאף על פי שמשתמש בקו האמצעי ובמסך דחירק שלו, מכל מקום הוא מקבל אור החוכמה מקו שמאל בכל שלמות הערתה, אלא מבחינת וק דחוכמה. אבל רבי חייא, הגם שנאחז בקו שמאל בלי מסך, שהוא יכול להמשיך גר דחוכמה, אבל מה יועיל לו זה בשעה שאינה מאירה לו כלום, והקדוש ברוך הוא היא בהסתלקות מן השכינה בסיבתו, והוא כביכול ישן. שעתה הכיר רבי חייא שהעליונים, רבי שמעון וחבריו, הם בבית, שהוא חוכמה, והוא יושב בחיצוניות החוכמה, כי אינה מאירה לו, ועל כן בכה. שמע רבי שמעון ואמר שרבי חייא מרגיש כבר שהשכינה בחיצוניות מסיבתו, ועל כן ניתן להמשיך לו מוכין דפנים. אמר רבי אלעזר בנו להשמיע לרבי חייא שעל ידי המסך דחיריק שבקו אמצעי, שנסתלקו ממני הגר דגר, איני מחשיב את זה לשריפה, שהרי השכינה הייתה מחוץ ממנו, שהייתה בחיצוניות, אלא לפנים בפנים עם זרענפין, על ידי שקיבלתי את המסך דחיריק שבקו אמצעי, ותהיה האש של המסך שלמה מכוח שגרמה הזיווג של הקדוש ברוך הוא והשכינה פנים בפנים. ובדברים אלו חשב רבי אלעזר לפעול אצל רבי חייא, שיפרוש מקו שמאל ויקבל את קו אמצעי. עוד לא נסמכו אצל רבי חייא הקווים דימין ושמאל עם המסך דחיריק, ושערים עוד לא נתקנו במסך דצמצום א', ומשום זה לא יקבל רבי חייא ממנו, כי הבין שרבי חייא לא יוכל לקבל דבריו. יציאה פירושו להידבק במדרגתו של רבי חייא, שהיא חיצוניות, כי אי אפשר להגביה את מדרגת חברו, אלא אם ירד ישתווה עם מדרגתו. ועל כן היה רבי אלעזר צריך לצאת מפנימיות לחיצוניות. רבי חייא הרבה בתפילה לזכות למוכין של פנימיות. פתח ואמר, סוב דמי לך דודי לצבי. זה רומז שזכה להשיג את מסך דחיריק, הממעט את הגר דקו שמאל, ונשאר בווק בלי ראש. ועל כן ביקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר ראשו לאחוריו כצבי, שעוד לא זכה למסך עצמו שעליו יוצא קו האמצעי, אלא שזכה רק לשער שלו בלבד. כי מתחילה יוצא המסך דחיריק במסך דצמצום א', שבכוחו מכניע הקו שמאל תחת קו הימין, ובבחינה זו עוד אינו ראוי לזיווג עליון להמשיך אור הפנים, כי המסך דצמצום א' אינו מקבל לתוכו אור, ולפיכך צריכים להמתיק את המסך הזה בצמצום ב', ואז ראוי להמשיך ולקבל אור הפנים. ועל כן המסך דצמצום א' אינו נחשב למסך ממש, אלא לשער המסך, כלומר שהוא סיבה למסך הממותק דצמצום ב' וזולתו לא היה נכנע הקו שמאל משום שמסך דצמצום א' אינו ראוי להמשיך אור הפנימית ועל כן עוד לא יכול להיכנס לפנימיות. רבי שמעון הרגיש בו שכבר זכה במסך דחיריק מצמצום א', שהוא רק שער המסך ונחשב לנתינת רשות לכנוס לפנים. ולא נעזור לו להיכנס, קם רבי שמעון והלך אש המסך ממקומו של רבי שמעון, שהוא מסך הממותק דצמצום ב', וקיבל רבי חייא בזה מרבי שמעון את המתקת המסך דצמצום ב'. וניצוץ אור הקליטה בחוץ אצל רבי חייא, שכבר קיבל קטנות דמוכין על ידי זיווג על המסך דצמצום ב', שאף על פי שהיא עוד בקטנות כמו ניצוץ, אמנם היא אור הקליטה, שכבר הפנימיות קולט אותו ויכול לכנוס לשם.
1: כי אור או ניצוץ זה לא חשוב, אתה לא מקבל.
0: והוא ראוי לקלוט אחר כך המוחין דגדלות. כי קטנות זה בהיותה מאימא, מכשירתו לקבל הגדלות דאימא. כי קטנות שקיבל מכונה אילם דאלוקים, הרומז שחסר לו יוד קי דאלוקים, גר, שכמו שכתוב, מי שם פה לאדם, שהבינה הנקראת מי משים פה לאדם, שהוא גילוי גר, או מי יסום אילם, מי, בינה, משפעת מוכין דקטנות, שהפה מתעלם בסוד אילם דאלוקים, שחסר גר, יוד קי דאלוקים. משום שהיה לו משם רק מוכין דקטנות, והיה חסר ראש. יד פירושו כוח וחיל. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר שיעביר ידו על פיו של רבי חייא ויעזור לו להעלות מן להמשכת הגר ויתגלה לו המוחין דגר שגילוים מכונה פה. קם רבי אלעזר, העביר ידו ופתח פיו של רבי חייא שהשיג המוחין דגר של פנימיות שגילוים מכונה פתיחת פה. ראייה, שפע החוכמה, כי עיניים הם חוכמה. ועתה, שהשיג המוחין דגר של פנימיות, הוא ראה שעתה השיג אור החוכמה, מה שלא ראה, כי מקודם לכן היה בחיצוניות. ואף על פי שהיה יונק מגר דגר שבקו שמאל, אכן החוכמה זו לא העירה לו כלל, מטעם חסרון לבוש החסדים. אבל אלו גר של הפנימיות שהשיג עתה, מאירה בהם החוכמה בשלמות, כי יש לה חסדים להתלבשות, אלא שמאירה בבק דגר. שהשיג גר הנקראים ראש שלא חשבתי שעוד אשיגם פעם. הסתלקות גר דגר מחמת המסך דחיריק שקיבל מכונה מיטה. בינה מכונה זהב טוב. ואמר שכדי להשיג הגר של זהב הטוב, הבוער, מחמת המסך דחיריק, כדאי למות. להפסיד הגר דגר. רשמם. במקום של רבי שמעון, שזורק ניצוצין לכל צד, המוחין דקטנות, שהוא ניצוץ אור הקליטה. וכל ניצוץ וניצוץ עולה ל-370 מרכבות, שכל ניצוץ מקבל הגדלות מבינה שספירותיה בסוד מאות, ודלת הספירות חוב תום עולות 400. ומשום שחסרים מגר דגר, חסרים 30 ספירות מן החוכמה, והם רק שין עין מרכבות, וחסר 30 ל-400. ואחר כך, כשזוכים יותר, עולים לאבא ואמא אילאין ולערך אינפין, שספירותיו בסוד 100,000, ועשר ספירות שלו הם 1,000,000. ואז כל מרכבה ומרכבה מפורשת ל-1,000,000, מצד שכל אחת מהן משגת מוכין דערך אנפין. ולעתיק יומין ספירותיו בסוד רבבות, והן ריבו רבבן, שהוא יושב על כיסא זת דעתיק שהגר יושבות עליהם, והכיסא מזדעזע ממנו ל-260 עולמות, שהכיסא מזדעזע מלקבל מגר 10 הוויות, שהם בגימטריה ריש סמך, שהוא שר לראות. וכל מדרגות האלו ישנן ברבי שמעון. ריש ממלף. עד שרבי שמעון מגיע למקום העדן של הצדיקים, עד שנשמע בכל הרקיעים מעלת רבי שמעון, וכל העליונים ותחתונים כולם בזמן אחד תמהים ואומרים, הזהו רבי שמעון בן יוחאי, שהכל היה מרעיש, מי יכול לעמוד לפניו? זהו רבי שמעון שבשעה שפותח פיו להתחיל לעסוק בתורה, מאזינים לקולו כל הכיסאות וכל הרקיעים וכל המרכבות וכל אלו שמשבחים לאדונם. ריש ממבט. אין מי שיפתח לומר שירה ואין מי שיסיים שירתו. כלומר, אותם שעומדים באמצע השירה אינם גומרים שירתם, כי כולם נמצאים להקשיב לקולו של רבי שמעון, עד שלא נשמע בכל הרקיעים של מעלה ושל מטה פתחון פה. כשגמר רבי שמעון לעסוק בתורה, מי ראה שירים, מי ראה שמחה של המשבחים לאדונם, ראה הקולות ההולכים בכל הרקיעים. ובשביל רבי שמעון באים כל הנשמות והמלאכים וקוראים ומשתחווים לפני אדונם ומעלים ריחות הבשמים שבעדן, הערת החוכמה, עד עתיק יומין. וכל זה בשביל רבי שמעון. ריש מם ג' פתח רבי שמעון פיו ואמר, שש מדרגות ירדו עם יעקב למצרים, חגת נהי, וכל אחת ואחת מתפשטת עד 10, כשהם בערת זרענפין לבד, ואז הן 60, והן 1,000 כשמקבלות הערת חוכמה, שהיא בסוד 1,000, והן 60,000, ועד ריבו כשמקבלות הערת החסדים מעתיק, והן 60,000. וכנגדן, שש מדרגות לישראל, כי מישראל יורדות ליעקב, וכנגדן שש מדרגות לכיסא העליון, חגת דזרענפין, הכלול מנהי, וכנגדן שש מדרגות לכיסא התחתון, המלכות, חגת נהי, שש מעלות לכיסא. רבבה כצמח השדה נתתיך, מדרגה א', ותרבי היא ב', ותגדלי היא ג', ותבואי בעדי עדיים היא ד', שדיים נכונו היא ה', ושערך צימח היא ו', וכן נגדן כתוב ובני ישראל פרו היא א', וישרצו היא ב', וירבו היא ג', ויעצמו היא ד', במאוד היא ה', מאוד היא ו'. ר' מ' ד', כל אחת שבבק עולה לעשרה מהארת זרענפין עצמו, שספירותיו בסוד עשרות, ונעשו הווק שישים, ואז הם שישים גיבורים שמסביב השכינה, כמו שכתוב, הנה מיטתו של שלמה, שהיא השכינה הנקראת מיטה. שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, והם שישים ריבו כשמקבלת הערת החסדים מעתיק, שיצאו עם ישראל מן הגלות, שיצאו עם ישראל מן הגלות, ושבאו עם יעקב אל הגלות. ר' מ"ה, והרי שבעה הם חגת נהים, וכשכל אחת נעשית לעשרה, הן עולות לשבעים, ולא שישים. שבעים אינם שייכים לכאן, כי כאן המדובר ממדרגות המהירות, ומדרגת המלכות, ומדרגת המלכות אינה מהירה מעצמה. כתוב, ושישה קנים יוצאים מצידיה שלושה קני מנורה, שהם כנגד חגת נהי. וקנה האחד, האמצעי, המלכות, אינה באה בחשבון, שכתוב, אל מול פני המנורה יאירו. כי המלכות אינה מהירה מעצמה, רק מקבלת מששת הנרות.
1: נו, גם מה יש?
2: אני חושב שאם הוא לא היה עושה לנו ברש מ"ד את השבירה, ברש מ"ג, סוף רש מ"ג, את השבירה הזאת של הטקסט, שהוא לקח פסוק ופירק אותו למדרגות, אני חושב ש...
1: אז זה היה קצת יותר קשה, נו, אז מה? ככה הוא אומר לך מה זה גר, מה זה וק, ואיך מחברים אותם יחד, איפה רבי שמעון, רבי חייא, איפה זה, איך מגר למדרגה מגיעים לקו אמצעי, כל הסיפור הזה בזוהר, כל הזמן שרבי חייא ורבי שמעון, יש ביניהם איזה יחסים מיוחדים, כן? אז הוא מסביר לך, זה שתי מדרגות, שמרבי חייא, מהמדרגה, איך מגיעים לקו האמצעי, שזה רבי שמעון. כן.
2: אני מסתכל עליך במהלך השיעור, אני רואה איזה שלווה אתה קורא את הטקסט, ואני רואה את עצמי עם כל כך המון מאמצים, כאילו, מאיפה לדלות את הכוחות, להמשיך בפעולה המונוטונית, כאילו, של הקריאה.
1: זה מונוטונית,
2: ומצד שני...
1: נו, השלווה זה לא טוב?
2: לא, אבל השאלה היא איך הקטנים הופכים להיות גדולים.
1: לא, זה שלווה. אני זקן. זה בא רק שישנה איזשהו עירה. אין מה לעשות. אני סבלתי מזוהר מאוד. סבלתי, זאת אומרת, לא סבלתי אותו. סבלתי ממנו. אני מבין מה ש... אני בכלל מסכים עם כל דבר שהוא עובר דרך, שהוא עובר בתלמידים. זה טבע. אין מה לעשות. רק האור. זירוז, זירוז אנחנו צריכים. אחר כך תרגישו עד כמה שיש כאן פשוט, אני לא יודע איך להגיד. נו... טוב, זה אני לא, לא יודע, זה, זה פלא. אני לא יכולתי לסבול חצי שעה זוהר ביום, איזה רבש, בשנים הראשונות. לפחות 3 שנים, אני חושב, לא יכולתי לסבול. עד שנת 83-84, אולי אפילו 85, היה לי קושי ענק. זה משהו ש... קושי רב. עכשיו, אחר כך זה יסתדר. היום ודאי זה הפוך, אבל אני מבין את זה. מה זה הפוך? לפני שיעור אני הייתי גם כן, חוץ מבלדי שהיה שם איזה דבר, חוץ מזה 5 שעות הייתי לפחות עם הזוהר גם כן לפני שיעור. זה לא מרגיש, זה כמו שעם דבר שנותן לך מילוי, זה רוויה, זה סובה. מעביר אותך בכל מיני מצבים שאתה יוצא ונכנס וזה, זה, זה, זה יבוא, אבל יבוא, שוב אני אומר, ככה, בצורה כזאת, ככה, בשיניים. אבל אתם נמצאים כבר במצב מתקדם. זה לא שאצלי היה הרבה יותר קשה. אני חושב שאנחנו השנה משיגים את הכל. ממש ככה. אני חושב שנסיים את הזוהר, נגיד, עד החורף בעזרת השם נוציא אותו לכסא, כחיבור לעם, נעשה סביבו עוד ספרים, ספר של קטעים נבחרים עם ההקדמה לאלו שלא לומדים בצורה סדירה, שיהיה להם ככה פרפראות, ככה, אתה יודע, משהו, חלקים יפים, קטעים יפים עם ה... עם ההקדמה כזאת, ששם זה כל הדברים הפניניים, גם כן, פניניים, גם כן, ככה, ואולי קטעים כאלו שאפילו לצעירים, לילדים, לזוהר לקמפוס, זוהר, ככה, זה, סביב זה אפשר לעשות המון דברים, ככה, אתה יכול להוציא משם, זוהר שמדבר באיזה נושאים מיוחדים, כן? זה... לא, זה ודאי שזוהר מדבר כל הזמן זיווג ודביקות. זה, מה יש עוד, כן? אבל אתה יכול להוציא משם לפי הנושא שאתה רוצה. כן?
2: חסר פה שתי סימני שאלה, ואם לא שמים אותם אז הטקסט נראה אחרת.
1: רש למד חטא?
2: כן.

0: ושניתן, בשורה שניתן, משמע שניתן רשות למישהו מבחוץ, ואנחנו לפנים ולא נכניסנו. איך סימן שאלה פה, מה זה?
1: ריש למד חית. אתם רואים את זה?
2: זה לא דברים חד משמעיים לפי הזוהר.
0: ואחר כך יש שם עוד פעם שהוא הולך ומודח.
1: מה שניתן רשות למישהו מבחוץ ואנחנו לפנים, הוא לא נכנס. כאן רבי שמעון. היכולת של הנשילה ויכולת שלו. אז אנחנו הולכים לפי הזוהר. אתה מבין? סימן שאלה אנחנו שמים שבאמת זה ברור סימן. אתה יודע ששם בכלל אין סימן שאלה בזוהר. אז אנחנו שמים את זה ממש שזה ברור שזה רק סימן שאלה. כאן זה ככה ככה. אני בכל זאת משאיר את זה לבנצי, ואם יש באמת טענות הכל אליו, כי אני מעביר לו, והם שם בנצי, אגם, מיקי שם כל מיני... יש הרבה חכמים שהם שם מבינים יותר טוב ודאי ממני בטקסט ולעשות אותו קרוב לעם. זה מה אני מבין. אבל בסופו של דבר אני רואה שזה

0: הטקסט בעצמו הוא חלק, נכון? הוא זורם. זה... כבר השגנו משהו. עוד צריכים ללטש אותו, עוד צריכים ללבן אותו, אחר כך נצא מהדורה הראשונה, אחר כך יכול להיות שנייה בשינוי עוד קצת, עד שאנחנו נעשה אותו, אחר... יכול להיות שיהיו כמה כאלה מהדורות. אני לא פוסל את זה. עד שאנחנו נראה מה טוב ומה לא לעם. גם כן יש לנו בכלל בעיה. יש בזוהר, בסך הכל, פרשיות לפעמים מאוד ארוכות, ומדברים על דברים שלעמך קשה מאוד יהיה לסבול אותם בכלל. הוא דן שם בכל מיני דברים כאלו, ממש לועס, כמה אפשר כאילו. כן? אני מבין את זה ואני מרגיש שההבחנות האלו ככה, זה, טעם, יש ודאי שבזה טעם רע וטוב. אבל לתת את זה למישהו שיכנס לזה ותוך 20 דפים זה יהיה בשבילו סתם קריאה כזאת שהכל כאילו חוזר על עצמו והכל זה, יכול להיות שנצטרך לקצר, כי גם ככה אנחנו מקצרים ככה, מנקים את הטקסט, כן? אז יכול להיות שאנחנו צריכים לקצר את הפרשיות ולהביא לשם, אפילו שעשינו עבודה גדולה רבה וחבל אולי לזרוק טקסט שהוא מעובד והכל כאילו נקי, אבל להתחשב בציבור, הוא לא צריך 5 כרכים, מספיק לו 2-3, ושיקרא אז שיראה שדבר משתנה ומשהו שם וכל זאת זז. אתה לא צריך להעביר כל הזוהר בכל מילה ומילה, מההתחלה עד הסוף. סך הכל זה לעם. מי שלמדן ורוצה לדעת וללמוד, זה לא בשבילו. כי אילון, אולי כדאי לנו כך לעשות. זה מחשבה, עדיין אנחנו לא... אני עשיתי את זה בשני פרשיות, בן זה יודע. שקיצרתי. זה אפשר גם כן, אתה יודע, אתה מה, איך להגיד? נו, שם אחד על השני, משווה זה עם זה, מיד אתה רואה. אז זה לא בעיה. אבל עשיתי את זה בשני פרשיות, כי ראיתי זה ממש, מי יסבול את זה? כאן אנחנו קראנו ככה, שני דפים, אבל בכל זאת מדובר רבי שמעון, רבי חייא, אנחנו לומדים אותם מאיזשהו מקומות, רבי חייא בחר, רצה לראות רבי שמעון, כן, לא אמרו לו, כן אמרו לו, פתאום רבי שמעון, רבי אלעזר, מדברים על רבי חייא, איזה חכם הוא וכן הלאה. יש ביניהם משהו, אתה יודע, זה מין מערכת יחסים משך כל לאורך כל הזוהר, כי כל אחד מהם הוא מהווה איזה מצב מיוחד מ-10 ספירות. כן? אבל לפעמים יש כאלו דברים שפשוט לא ידיים, לא רגליים, כלום. אתה לא יכול למצוא שום דבר. אלה מדבר בלי שום טעם. למתחיל, הכוונה. ולכן אנחנו צריכים לקצר. כן.
1: עד עכשיו אנחנו לא נפגשנו עם רבי שמעון ורבי חייא, וזה נראה קצת כאילו פתאום מופיע משהו שבלי הקדמה ככה מכניס אותך לסיפור קשה כזה, רבי שמעון ורבי חייא.
0: למה קשה? לא, הוא מסביר לך. זה בא מצד שמאל וזה בא מכף האמצעי, אז יש ביניהם יחסים, איך אחד, איך ממדרגה הזאת יהיה מדרגה השנייה, איך הם מבינים זה את זה, זאת אומרת איך אדם שיש לו מדרגה הזאת ומדרגה הזאת, איך הוא עובר ממצב למצב. זה דברים מאוד יפים ברורים. אולי קראנו את זה ככה, צריכים לחזור אולי. מה?
2: אני רוצה לשאול משהו על השכל העליון. בחיים הגשמיים שלנו וגם בדרך רוחני יש הרבה מצבים שאנחנו כדי להשיג מה שרוצים נאבקים בכל מיני כוחות ורצונות כנגד. האם זה נעשה במכוון כדי נעשה בירורים ובזה נבין את השכל העליון?
0: כן, ודאי. בדיוק.

0: אחינה זה זוהר כיס שנוצאים ביחד, נראה לי זה להיט מאוד מאוד טוב.
1: טוב.
0: אני בטוח שהתחברו לזה.
1: בבקשה, מי שרוצה להתעסק בזה, אני מעביר לו חומר, אין בעיה. כן.
2: אני רוצה לשאול שבן אדם, מישהו נגיד כתב ספר, נגיד ספר הזוהר, כל ספרי הקודש, בעצם אנחנו מבינים שהוא השיג איזושהי מדרגה וקרא לה בשם, כמו שפת הענפים והשורשים. לצורך העניין כמו יש מדרגת רבי שמעון, מדרגה...
1: כן.
2: השאלה היא, האם בהכרח כל אדם בכל זמן שהוא יגיע למדרגה הזאת, הוא יגלה את רבי שמעון? הוא יגלה את אותה, זה שווה לכולם?
1: רבי שמעון נקרא מדרגה בכללות שאני מגיע אליה. כשמגיע אני אליה, נגיד אני נכנס לאיזה מוזיאון, יש לפניי פרוסדור, חדרים גדולים, כל מיני אקסיבישן, איך להגיד? תערוכות. אני נמשך ומבין בציור פסטל, אתה לרקמה, ההוא לאיזה פיסול, ההוא לפוטו, וכל אחד ואחד. אבל אנחנו נמצאים באיזשהו, נגיד, איך להגיד, נו, מודרן ארט, סך הכל איזושהי שכבה כזאת, כן, נגיד. יש לך מוזיאון אחר, ששם מוזיאון טכניקה, שם רכבת, מטוס, ככה, מכוניות, מימים האלו שגלגלים מאבנים, עד ימים האלו שגלגלים מפלסטיק. כן? כל אחד ואחד. ככה זה רמות ברוחניות. שאתה נכנס, יש לך משהו בכללות, שזה נקרא רבי שמעון, ככה. זהו. עכשיו, ברבי שמעון הזה, אתה עם הנשמה שלך, מגלה את החלק משלך, כל היתר חלקים, כצדדיים, אתה מכיר שישנם, אבל כצדדיים, זה ממש לא, אין לך גישה אליהם, לא מטפל בהם, לא מעניינך, זה ככה. ומישהו אחר שם. אז יש מדרגות הכלליות, לכן העשרה אנשים האלו, הם כתבו לנו ספר הזוהר, שהם בסיס לכל הנשמות. וכל נשמה ונשמה שנכללת, היא הולכת בדרך שלה. ובכל מצב, רבי שמעון, רבי חייא, רבי אלעזר, כל מיני השמות האלו, אתה מגלה את המדרגות הללו בהתאם לנשמה שלך. זה הכל. ממש ככה. אתה מרגיש שזה כך. זאת אומרת, אתה לא יכול אחרת. יש נשמות שהן תופסות יותר בצורה כללית. חוץ מעצמם שמגלים, הם גם כן מגלים ביתר הכללות המצב. יש נשמות שמגלות הכל ביתר הפרטות. ובהתאם לזה, אז כך הם מגלים כל מצב ומצב. יש ויש. זאת אומרת, אבל כל אחד מגיע ליישום שורשו. אז מה שאם כן, בטוח שתקרא כל הספר הזוהר מהתחלה עד הסוף, תמצא בכל מילה את עצמך. וכך כל אחד. בסדר? כן.
3: רוצה לשאול על קטע שבזמן שהוא בורח, הולך מעט מעט ומחזיר את ראשו למקום שיוצא ממנו, ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו. האם זה בעצם בהרגשות, בכיוון שלי, אני מרגיש שאני הפוך מהבורא, ואז אני מהרגשות, מהרגשת הבושה, אני
1: למה לך להתבלבל להרגשת הבושה או לא, או מה? עכשיו

0: אתה מרגיש רע, אתה צריך להשתדל לגלות שזה הבורא, שכך הוא עושה לך באחוריים. אז אתה מזדהה איתו, אומר שזה הכל לטובה ומתקרב אליו.
1: רוב הקריאה של הטקסט, אני ניסיתי בפנים, לא יודע, לצעוק, לדרוש, כל מיני דברים. כל פעם גיליתי שזה לא בדיוק מה שאני רוצה, או לא בדיוק, כל מיני דברים פנימיים.
0: כן.
1: עכשיו, אמרת בדיוק שכל חלק בזוהר אתה מוצא את עצמך. עכשיו, לא הצלחתי לחבר את שתי הדברים ביחד, זאת אומרת, לא את הדרישה ולא את מה שאני קורא. איך, אז איך אתה מוצא את עצמך בתוך הטקסט?
0: זה, אתה לא יכול למצוא את עצמך בתוך הטקסט, תדרוש. אתה לא יכול לאתר את הדברים שאתה קורא בתוך הטקסט בך, תחשוב על החיבור עם החברה, עם הבורא. סביב זה, כל הזמן תשתדל להיות. זהו. זה, אתה לא, אם עדיין אתה לא יכול לחבר, זה אני וכל הקבוצה וכל האנושות כנשמה אחת שבה מתגלה הבורא, ולפני שבורא מתגלה יש שם האור המחזיר למוטב, זה אותו האור כמו הבורא, רק קודם שפועל עליי כתריק אייטין ורק אחר כך כתריק פקודין, כן? וזה הכל לפי המעמד שלי שאני משתדל לגלות אותו בצורה כזאת, ממש בגמר התיקון כולו, שזה העירה הזאת עכשיו תופסת וממלאה אותי, ואותי הכוונה אני וכל המציאות מה שאני רק יכול לתאר. אם כל הדברים מה שאני עכשיו אמרתי יש לך במושג אחד פנימי, ככה זה, אופ, אני מרגיש אותה, אותם בנקודה אחת, הכל. אז טוב, אם אתה לא מסוגל לזה, אז כך, אתה והקבוצה, אתה דורש אור המחזיר למוטב, אתה רוצה להרגיש את הבורא, אתה רוצה להרגיש את הבורא בתוך החיבור בין החברים, כל מיני כאלו, אז ממחשבה למחשבה, אתה כך כל הזמן משתדל להיות לפחות במשהו. אז או, זה תפיסת המציאות, איפה שזה בפנים, נו, ולאט לאט זה, שוב, כל השינויים רק על ידי האור המחזיר למוטב. אתה לא יכול, לא יכול מלכתחילה שום דבר לחבר, לתאר נכון. תן לאור לעשות את העבודה. ובינתיים, כאלו מאמצים שהם מביאים את השפעת המאור. כן, שחקן.
2: הזרימה של הטקסט שאמרת שאתם לקצר פרשיות, לפי דעתי אני חושב כאילו בעמך או בעם הספר הזו נחשב למשהו מאוד מאוד קדוש, וזה שלא יצא מצב שיגידו שקיצרנו וחתכנו. אני חושב שצריך להיות שתי מהדורות, כמו שיש שולחן ערוך מקוצר, אולי מהדורה של כל הזוהר ואולי באמת מהדורה שהיא יותר מתומצתת.
0: בסדר, קודם כל אל תחשבו שלא נהוג לעשות איזה קומפילציה, איך להגיד? נו, קיצורים, בוא נגיד, מהטקסטים. זה נהוג לעשות. אם אתה תיקח, ודאי לא, זוהר זה משהו מיוחד, ודאי. אין. אבל בעצם עושים. הרבה כאלה דברים עושים. ועשו אותם גם כן גם כן בדורות הקודמים. נגיד במקום תלמוד בבלי יש תלמוד בבלי מקוצר, ריף, מי שלמד, כן? לא? ריף זה היה חכם כזה מלפני הרבה שנים, הרבה מאות שנים, לא? הוא עשה לך מהתלמוד, מכל מסכת, ממש ככה אתה קורא נהנה, אין שם כל הפלפולים, ככה, ככה, מי אומר ככה, ולככה, ולמה זה, והוא זה, זה, זה. הוא אומר לך, ככה, הדבר חלק. אתה ממש שט בזה, בצורה, צריכים לראות, זה מאוד, מאוד, מאוד מעניין, מאוד יפה. תלמוד בבלי, עם כל, אתה יודע, אלף ואחת אבני דרך. אין אבני דרך שאתה נתקע, לא אבני דרך שאתה... אז אני אומר לך שזה זה נהוג כבר היה מקולשקין בזמנים המודרניים. אז אין בזה שום דבר מיוחד מה שאנחנו עושים. לא יכולים לצוק עלינו שאנחנו עשינו, קלקלנו את זה לזה ככה או ככה, לא יכולים. זה פשוט דבר המצוי. אז נראה. כן.
3: מה אתה אומר על לקחת, יש כל מיני משלים יפים, אולי אפשר לעשות נגיד אנימציה או תיאטרון,
0: תעשה מה שאתה רוצה סביב זה.
3: הכל הכל כאילו אם אנחנו ניקח את זה כאילו בצורה כמו הדוש או לבחרי הכבש ובאו תופס את זה, כאילו אנחנו כל מיני דברים שיכולים להיות אורקומים.
0: לא הבנתי, רגע.
3: זה משל מקודם.
4: קראנו על הדוב שרדף אחרי הכבש.
0: כן.
3: גם נגיד, יש המון משלים, מה המשל גם בבוקר שקראנו.
0: כן, אבל תוכל אחר כך להסביר את המשל. אז כך ילדים, תלביש אחד בדוב, השני בכבש, השלישי ברועה. לא רוצון, כן, רוצון שם, כן? או משהו כזה.
5: איש במדבר.
0: נו, כן, איש במדבר, בקיצור, הכל. תעשה את הדבר הזה, ביניהם, ככה, בצחוק, ואחר כך תתחיל להסביר. למה לא? אחר כך שב איתם במעגל, ושהם יגיעו לתוצאה, ואחרי התוצאה הזאת תקראו מה שכתוב על זה בזוהר. זה בכלל יפה מאוד.